0: ngasih apal.
1: Lah piye to Kang? Lah ngacarane ya apik-apik tenan kok.
0: Hah, jojo. Sing di-share TV kuwi ora kabeh apik, Jo. TV kuwi yo ana eleke lho, Jo.
1: Masa elek to, Kang? TV kuwi kan tontonan sing isine hiburan. Marai seneng to mestine hiburan kuwi.
0: Ya ora kabeh tontonan kuwi apik. Ah, tontonan sing apik kuwi ya iku sing iso dadi tuntunan, Jo.
1: Wah. Tontonan kok dadi tuntunan? Tontonan ku ya hiburan, kok tuntunan.
0: Pandan yo, ya Jojo. Awake dhewe iki kan wong Islam to, Jo.
1: Heeh. Mm-hmm.
0: Wong Islam kuwi kudu ati-ati milih acara TV, Jo, sebab neng TV kuwi akeh acara sing ngumbar sawet, Jo.
1: Dadalah.
0: Terus yang didelok kuwi malah dadi